0: ke tshega sputse o mametse ponto ho le sedi FM
1: a mamele ponto ha mamelwe
2: ba ai ba Soweto
3: Soweto
2: ho ulanga le khubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba ke nsa le sedi FM ke mo lebe.